이바야 아가시바니 무국중 FM 밴 프리퀀시 녹랑카 포인트 구메가 헤르츠 농상동을 아스녹튼 당 단의 부바 트랜스미션 라보컬 아스녹튼 타우농아수시아 키용 아우츠 레디우 스농덤 다른슨 야마이 알리츠 비자쿠 미니츠물 봉우농 타나슨 근신동 봉화구농 뜻츠림신동 봉화구 뜻사랑 농고히마농이 아우상아서 스농발라라 욕방아시츠 트룩 아쿠농 로컬 탤런트신동 Truk aku minit mit sinung radio talk sinung. Truk aku minit mit sirpong nung English talk sinung. Truk aku minit lir nung im taklir sinung. Tinat aku minit ter nung asin litsi usang kohima nung i nakamis aser. English agi yuk ba ang asitsi. Tinat aku minit simir nung western music sinung. Ti aku nung taklimkin sinung. Ti aku minit lir pong nung deli nung ili nakusang yuk ba ang asitsi. Tuku aku minit ter pong nung spotlight nung yuk ba ang asitsi. Tukwa kutu sarang nung, hindi kan sindung, jaraku nung tanda buba transmission shibang zi. Yamaji, taunung asushi, sinung tam darin sinali zi.

0: 미녀 가가 아우지 다치마스 농 왕아 왕아보 양농자기 쓰뜨라뜨라사 아도가 아지아지아지 아슬 단음단음이 꾸당 아자바지 아는 아금디르 주부아지 앙오지 담는니 아루아지 아농지 따짝강아보 마가지 간왕을 아키데츠 다사스라 아노다 아우도 다짐 아왕바도 다루와마이 낙나가그마 왕아다스르당 아키데자리해
1: 하오니
2: 에 하오다 앙오 봉스나슨자 마방달랑가랑아카자 쫑쫑와 르프랑아왕즈바랑아제
0: 하이루야 아네 발로아 아왕즈바다데 아스르노 봉당 럽뜻당지에 녹티치라아게 띠라가다 메자그럽닥세 아네 발로아 쫑쫑와 럽뜻질라데
2: 어레 신디 그치바 봉당지 메자그럽닥지질라제
0: 봉당지 뜨라당아 자그럽닥지디어 Tamasa minong mawang dang dobo pa sini tilaga chakrupaji manguzaje sagago dang au dajimdo tilaga dang chakrubur mi nongdo wangdir tatsagagi wanga wanga wanga dobo tabok to tuluga gama shima dokzu asiraje iba tabok nongjege tangu tatsak to wa dokzaje asirano muguzu asir awi anak to aizaje anongje ang upunangji chunga sa mesindedriya
2: Aunye,
0: anong jiu da pungdang lepdet zi ba jia. Ane baluwa nok di jira ki chong chunga lepdet zi la di hi.
2: Hau, sindi. Ni idam yimi adam ji mamadi di. Ba aki chunga misindi di liya zi ba. Nai ganga chunga rasa shu gu ganga pala.
1: Hau, uda na yama ji ane baluwa sinba agi dang. Chong chunga sindi dira di ya hi. Maba bulubo ganga liru guan jay sindi.
0: Haidu ya amu, arim nong ji. Kengkengala sen mesengah sejari, kanga adang sedeba mababulubu kanga liar di.
1: Haidu.
2: Ay, anu, aram da yi no, mi mabang seng da yi no, pungsen ayi ka wang cipu. Ay, ay, ay, ay, mabang kanga pula, asir mabang atalang kadang agya li zaje.
0: Haidu, go, ya majadi. Uda, aram da yi no ya, mi mabang nung balaga anu, cenglu ya kanga arul jidu na ya.
2: Aune.
0: Iba mabang nung je, angu pungsen ayi ka wang cipu ya bu, Sengdaruya, ayila nungdagarya. Anungji, uda genggen balaga kangasidra dihye.
2: Hau sindi jugu na rur mapang ta langkadang wargo ya he. Saka nai mapang induk mesasa he. Na mokunadang, angu pungsin kudasinir. Idem dasadam nai kangasunga rasa shibasushi. Ukulay nidang kangasabilargo ya.
0: Haini.
1: Sindi, nolige cenggam miyi mishidat. Angu pungsin ya titi ayila abanir. Kena senang ulen lemang tak jumpa tu ya. Surya kong saya yurda. Kengen bo miyuk maya li zana.
0: Hauja, asen mabagi ujangji. Tetisa benar yurdi ya he. Asir iba jangan ya. Kipung nunga rongsen lemang nung kanga nung ida di. Asir da mabang siya yamai ayila benar ayokonga. Miyuk ma tabu kotanga masir di he.
1: Hau ni.
2: Eh, hau dah sendi. Angu pungsen sena ayok pa jangga. Danur jukesin lemang nunga. Yeri ba usang ngasir kuya ya ulai. Anu iba cidang masir saka. Ida sen makiaga. Ida sen akhir dang nungya. Sentim ba aba. Usang ngasir na ukula kangasa belar nunga.
0: Hai do. Oku, sida kade.
2: Asir nu. Mi nung bu mi nung sa timba sena leca kuya angu pungsen je.
0: Hai do. Mi mabang nung timba sena de.
2: Asir sendi ay, anu, nunugi asin ba angu pungsan si nupuri misa puwa kiba usang da manga sitang okula kangasa pilar goya.
0: Hauja ako, bendang lendungi, chiliya liya yungi, asin ayungi maudang yungi, agi ziba ya siya yurjina ya.
2: Hauja, hauja.
0: Anung ji uda ayok ziba asu siya bu kacha sisa buluwa mebilin rade.
2: Ta chunga ja uda. Aya, sindi uda, asin nungi tenzika ni kudang armi udir, Nah, siapa dasar temji amsia? Anggup pungsen jasinze. Anong je nedang kanga pelar? Anggup pungsen ku dasinre. Idem yumi adam kanga cunga ngazukuku. Anong je? Nah, mabang dah langka endoka. Nah, mukun nerang. Iba mabang agaja. Rasa siapa sui kanga pelar?
0: Ya, aku anem malira siwo asini mudit pak. Lemsatip siwa. Ademaji wo kacian nong nangamili kagoya. Udah.